programación popur punsan gabinza habra kagur sin kalum lakat rarig belhel hug minutos hasta wakti gur sin kat rarig meltio sahar habal kaslimal pues no kikota sahabra kat rarig chuat laklak mundru chlief kaba ka kana rikih kana tief ki kakos ka hab perkaraan katsenska perkrokalum lakahaf kaba ha rutkin naknabanska كرا ملتيوش اخزل خرماخ جوتك لقلق كروج ليف كنتاخ اتتت قبنا با ملتيوش كا تشابا كرا نقاو كشات سخبرا كا اوار شنيكا تساكالي لخ كا ابلاسك لي يامري ايه بن خيب كا خون كا باريخ ومناق بس نتاخن كا تشقا اشتي هون كام كيا كا خون كا كيقا تسالا اسوسياسيون اي راديو لابوس دي تتلان ملتيوش كا تشكا نق كشاكا سخبرا كا اوار Pues Karachka, Generación del Paisaje, Martín Kiewak y su marimba orquesta. Generación del Paisaje, Los Inquietos del Momento. Navajón que como formar cabin, que abnaca contratar chpamca número 4879-3501, chajun check jara 5122-3557. Un check número 3361-6709. Cara, pues, nacun cumpleaños, nacun aniversario, nacun umir na bentet, pues, que así kir, y et sanki cotimal nikvichaba, otskara, inki ipongao in. Abraca Martín Kiewak, miltio sa rapoyo, tsahabraca aniversario, shinka la asociación y radio La Voz de Titlán, urutsilka kivachka familia. Itzqa regrupo noq kasha. Kasha hormag naqnaban. Habraka hum shinka Martín Kiewak.